Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila, da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj, u toku su radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnova Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića Heineken Marku 50, suho meso Vimar 11.40, Delis 3.60, sok Bravo Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: temperatura je 18 stepeni, vlažnost 77%, atmosferski pritisak 984 hektopaskala, oblačnost 4 osmine srednjih i visokih oblaka, vidljivost 20 km, a količina padavina za protekla 24 sata iznosila je 0,2 litra po metru kvadratnom. To bi ukratko i bio izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla.
1: Hvala vam puno na uključenju.
0: Hvala i vama.
1: Hvala još jednom, a mi se svakako nadamo i mirnom ponedeljku bez većih problema u našem gradu. Uskoro ćemo imati i reportersko uključenje sa terena, tako da ostanite uz nas. Vama smo i ovog ponedeljka do 9 sati.
2: Prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom.
3: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u toku su radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćaj.

Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

163. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite, i ta će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer ja sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno, a ponovo počinje kiša.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

dolazi na dionicama gdje se izvade sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj u toku su sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: broj upisanih učenika, gimnazija Ismet Mezinović, tako otprilike u tom rangu je kontinuiteta, tako da zaista smatram da i gimnazije na području Tuzlanskog kantona treba ojačati i treba promovirati, jer ipak su i to škole koje daju određenu širinu i dobru podlogu za nastavak visokog obrazovanja.
1: Da, sve slažem se sa vama, s obzirom da sam i sama završila jednu od naših tuzlanskih gimnazija da. I zaista su dobra podloga, tako da u svakom slučaju mogu zaista preporučiti onako svima svoj djeci, omladini koji još uvijek nisu sigurni ali u kom smjeru bi išla njihova akademska karijera, da se jeli, odluče za neku od naših gimnazija koje su dobra podloga za sve to. Ali opet sve to zavisi od samih preferencija učenika. Nekome draži naravno jedno zanimanje, nekome drugo i slično. Koliko je bitno da vlada Tuzlanskog kantona, odnosno sami tim i pedagoški zavod, da prate ove potrebe na tržištu rada i samim tim mijenjaju pomenutu upisnu politiku?
0: Naravno da je jako bitno. Mi imamo sve relevantne zaista podatke koji su potrebni za praćenje trendova u zadnjim periodima, čak kvartalima školskih godina. Međutim, malo je tu sada, znate, kada govorimo o planu upisa, škole tu su u određenom slučaju nisu mogućnosti da iskažu, jer imaju, pazite, vi imate evo recimo kadrove struka zaposlene za stalno koji struke jednostavno ne mogu da upišu. Šta raditi sa tim nastavnicima? Tako da škola, fleksibilnost pri upisu škola je limitirana, znači uposlenicima škola, pojedinih struka, jer jednostavno morate voditi računa i na svoje uposlenike koji neće imati nastavnu normu. Recimo, u narednoj školskoj godini, naravno, kroz komisije za tehnološko zbrinjavanje nastavnika, one će zaista biti raspoređene. Međutim, jednostavno je takva politika većine škola gdje vi ipak morate voditi računa i o za strukama koje imate zaposlene u svojoj školi.
1: Evo da vas pitam, da li mislite da će i narednih godina ostati ovoliki, odnosno značajno povećan interes za ova stručna i zanatska zanimanja? S obzirom da nekako na tržištu rada, barem koliko sam mogla primijetiti, dolazi, ajmo reći, svake decenije do te neke promjene, pa dođe do manjka određenih zanimanja, evo koja smo pomenuli, pa opet se određeni broj njih zaista i školuje, pa samim tim nije više deficitarno zanimanje, pa opet neko drugo dođe na red, što bi tako da tako kažem, pa što mislite, hoće ovo ostati ovako?
0: Da vam kažem, određena zanimanja apsolutno hoće. Frizer, ja vjerujem da dugi niz godina su jedna jako tražena struka gdje upisujete učenike sa prosjekom 5.0. To je neki jedan ovako interesantan fenomen. Zašto frizer i zašto tolika navala, ali ja uzeo sam frizere samo kao primjer. Hoću drugu stvar da kažem, a to je recimo učenici, naravno i roditelji, gledaju i gdje, kako je škola opremljena. Evo ja ću reći primjer mašinske škole, kada smo u saradnji sa Institutom za zavarivanje otvorili u prostoru mašinske škole Institut za zavarivanje, upisali smo dva puna razreda zavarivača, a prije toga nismo tri zadnje godine upisali nijednog zavarivača. Tako da je to meni lično pokazatelj da opremljeno škole je jedan bitan i njena vidljivost u sredini, znači jako bitan parametar za odabir učenika tu školu.
1: Zaboravili smo zavarivače, zaista veliki interes konstantno za ovu struku.
0: Evo, ja opet govorim za mašinsku školu Tuzla, nije ove godine. Zaista nije, mislim da je jedan ili dva učenika tek upisano.
1: A opet velike potrebe na tržištu, još pogotovo ovih koji planiraju da idu iz naše zemlje da rade vani, tako da malo u svakom slučaju iznenađujuće da nema interesa za
0: vjerujte da je to meni zaista iznenađujuće, pogotovo što postoji zaista dobri uslovi za realizaciju praktične nastave.

0: zanimanje je traženo. Međutim, pazite, možda roditelji smatraju da je to težak zanat, da je to teško zarađene pare i tako dalje. Zaista kažem, sa početka ove priče mislim da je da su parametar pri odabiru učenika koju stručno zvanje da odaberu jako slojevito i zavisi od zaista puno faktora na koje vi ne možete nekada ni uticati.
1: I evo još da pomenemo, malo prije ste spomenuli da treći upisni rok još uvijek nije gotov, odnosno još uvijek nemate precizne podatke o broju upisanih i konačne, ali evo, znate li neke preliminarne koliko imamo novih srednjoškolaca?
0: Vjerujte da taj podatak nisam.
1: Još uvijek nemamo,
0: tako da škole nakon, znači, završenog trećeg roka će nam dostaviti konačne podatke, tako da ćemo tek onda moći pričati na tačnije sa eklatantnim podacima na tu temu.
1: I evo još na kraju ovog razgovora. Pomalo smo nekako provlačili kroz ovaj razgovor upravo ovo pitanje, ali šta biste preporučili na kraju učenicima? Doduše, evo, neki su se već upisali s obzirom da su upisni rokovi gotovi, ali prati nas i ovi malo mlađi koji će naredne godine biti na ovom mjestu. Šta upisati? Čime se voditi pri upisu srednje škole?
0: Znate kako, mi smo, recimo, evo, mi već godinama radimo i takozvanu malu maturu sa učenicima završnih razreda osnovne škole. Ti podaci bi otprilike morate imati neku sklonost.
1: Mm-hmm.
0: Da li neko, zaista imate učenika koji dođu da znaju jednostavno šta želi u životu i on dolazi sa jasnim ciljem šta će upisati. Zaista je umjetnost prepoznati kod učenika sklonost ka određenoj struci, ka određenim vještinama koje bi mogao steći, znači da je nadaren za sticanje takvih vještina, tako da zaista smatram da oni sami treba da donesu odluku. Mislim da bi trebali biti vođeni time, znači onime što je prosperitetno, zaista pod broj jedan, i pod dva, za ono što zaista smatraju da imaju sklonost.
1: Mm-hmm.
0: A smatram da su škole dovoljno kvalitetne, nažalost ne toliko opremljene, jer često kažem, znate, kažu, često čujete ulaže se puno u škole, jeste, ali opremanje i ulaganje su dva različita pojma.
1: Mm-hmm.
0: Sve je zaista održavanje objekta, krovovi, WC, zaista to sve treba, ali to je održavanje. Ulaganje u obrazovanje, u opremu, nastavnu kadar, znači nastavna sredstva, tako da bi dobili što kvalitetnije škole koje bi omogućili što kvalitetnije obrazovanje budućim srednjoškolcima.
1: Tako je. I što bolje u svakom slučaju učenike,
0: slučaju
1: buduće stanovnike ovog grada i kantona. Hvala vam na izdvojenom vremenu i evo, u svakom slučaju bilo je zadovoljstvo govoriti o ovim važnim temama, prije svega za naše učenike, odnosno i roditelje koji nas prate ovoga jutra.
0: Hvala i vama na poziv.
1: Hvala još jednom. A evo, ja ću još jednom na kraju ponoviti da je moj gost bio Zlatko Ibrišimović, stručni savjetnik za obrazovanje, za područja srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona.

Molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj u toku su sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjere na magistralnu cestu M17. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

0: smo mi, šta smo mi, dakle ljudi velikog srca i ljudi koji volimo sve dobre ljude.
1: Direktor Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan Tuzla Jasenko Elezović kaže da su osim zamjene sportskih podova realizovana i druga unapređenja koja doprinose funkcionalnosti i kvalitetu prostora.
2: Mejdan je nabavio i podlogu za rukomet i podlogu za odbojku. Sada se možemo pohvaliti da smo jedini sportski centar u Bosni i Hercegovini, možda i šire, koji imamo te podloge za realizaciju najviših takmičenja, jer je u ranijem periodu uvijek je bio problem oko kvaliteta i iznalaženja tih podloga.

Ponoć je prošla već odavno. Mene hvata san. Umoran idem ulicom prazno. Gledam, svi će dan. Neko viče.

galerija portreta. Oni su svojim djelima ostavili trag i zadužili generacije koje dolaze. Mi im pružamo priliku da ispričaju svoje priče. Mi portretišemo zaslužne Tuzlanke i Tuzlake. Galerija portreta.

0: kad me Harun vodi na ručak. Je li ovo realno? Je li ovo realno?
1: Nije, ovo je nadrealno.
2: Ovo je keto dijeta.
1: Nadrealno.
0: A jo, blago.